0: mira o to ni ina ka gbon lo to le din o be nu ke de wo ya ya iye boy lo gbe merin din a se na o pala to to fi aboy ke ka so to to
1: won do le dim ero ero ta me gba de ji e
0: ah yo wa yo wa fo to to mi to wa kan o yo ko abo to yo kan ton to mi to me je ga di e
2: e
0: don pa lo si ka dodo so yo so po o gan mi de lede me Jesus François Bavio Gabriel lo kan to yo yan lo ko so di me kabi no zo nu gbavi bo mu no zo lo ra gala di yo no zo na alo ko ti to ti yan fe lo won to kan mi yan hoye hoye hoye hoye hoye alo
2: alo
0: ya bo ko don de jara se lo radio me to ma yan me lo to yan eyo alo
2: alo
0: e ya bo yi lo oji ni sa gbe ndi a to je won wa fi so ya awo
2: o e si won yan
0: e an su wa ye e ya
2: alo
0: ah ne ko lo en Jesus François
2: alo
0: an Jesus wa ye e ya bo yi bo fun lo wo le
2: en nu konton e lo nu de e lo si sa wa o
0: e die mi lo bi bro eni ma won emi bo meji ah do bi yan la igbo to gbe
2: eh
0: nu de emi lo sisa yo e kon e nu de lo sisa e kon di emi de
2: eni ma won emi o
0: e ya iwo igbo di
2: we go pero mi
0: kekle mi fin we go e to ni fin we go e
1: yande yi asi tono ko hota bo mo kwe bo be
2: iro de be mo iro lo e jan gwe mi ja o e di emi ro mi mo e meji
0: we do ene e dan chenu e mi la ho François e dan chenu